0: ilerlediği yılda obradinada bir yüz kıymada bu fazla atardı. İyi yer arvatıyla
1: Ekotik
0: yer arvatıyla Eko Nazgan arvatıyla Nazgan tasapsi gıda yapılanın Nazgan zırnında. Tabii ki sakınca ama gidem ose akın sakın bayıcan sakın bahçe sakın gidem ose o da bağırdığında zorlayacağım. Sakın kıymak kıymak kap zirve kıymakla yediyen son tabu zorlayacağına var. Asla gidiyor da o da kuzeyde. Bu ne kadar? Алдыда сарап, кандин мафия, бугани мага саман динер жерде тайсы амра апам карма уттарын гана сарап, бунинан тарыхи булайды тиги. Апам карма кабалай жисти да. Ап бирога ки базар мәсени гана. Мурай базар мәсени гана, ясна мурай ки базар мәсени гана, дарма дар тирап бахади ки базар мәсени гана дарма бирога. Нирана, бұдай қамырдеті амал, бұнымаға ғамғыр болуға, бұрабына амыға бәлі күті, өнеге лаға бәне кей, өнеге бәлі күті бәне лаға бәне кей, бәсі дар бәне кей, тәуі дар кейдәсе амал күші өсір бәне көріпі. Түйті бәлі кейна, бұдаға бұрадаға дар бұнаға бес тәдәсен бұрадар бәсен біз әді дар бұртаге қаға кейді Yer aradaki dar bir kitle kadar. O sinosun kendisi hamle akıllı tarıma zar banay, dar bir kay, dar bir mesele kutu kendi kiyo, dar bir mesele tarıma kadar, yer kekırma, dance yıl tarıma ilo kendine, dar bir kız kılına tapırma, diğer bir kaydı bilir.